li se sjećaš, ona spava, nebo je modro, šuma plava i samo prazan bunar vode i lice onog koji ode.